0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाव पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301343842।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03132525786।
5: जी हा, 2311525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज।
7: نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انما الصدقات للفقراء بے شک صدقات تو فقراء کے لیے ہیں والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہیں والعاملین علیہا اور اس پر کام کرنے والوں کے لیے ہیں والمؤلفۃ قلوبہم اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے وفی الرقاب اور گردنوں میں یعنی گردنوں کے چھڑانے میں والغارمین اور قرضداروں کے قرضے اتارنے میں وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں وابن السبیل اور مسافروں میں فریضۃ من اللہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں. تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی دوسری بستی کے لوگوں کا فقر و فاقہ اور اپنے شہر سے زیادہ ضرورت معلوم ہو تو وہاں بھی زکات کا مال بھیجا جا سکتا ہے، کیونکہ مقصد صدقات دینے کا فقراء کی حاجت کو رفع کرنا ہے. اسی وجہ سے حضرت معاذ یمن کے صدقات سے اکثر کپڑے لیا کرتے تھے تاکہ فقراء مہاجرین کے لیے مدینہ طیبہ بھیج دیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے حکم دیا تھا کہ زکات وہاں کے غریبوں میں ہی تقسیم کی جائے، لیکن آپ نے جب دیکھا کہ وہاں کے غریب لے چکے ہیں تو باقی کپڑے کس کو بھجوا دیتے تھے؟ مدینہ کے مہاجرین کو بھجوا دیتے تھے کہ ان کے پاس نہیں تھی ضرورت کی چیز. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی علاقے پہ آفت آ جاتی اور وہاں کے لوگوں کو اچانک شدید ضرورت پڑ جاتی، کہیں جنگی حالت پیش آ جاتی، کہیں کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، لوگ بھوکوں مرنے لگتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اپنی ضروریات کو اپنے علاقے کی کچھ کٹ ڈاؤن کر کے کسی دوسرے علاقے میں بھی بھیجا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر حکومت زکات لے لے تو ایک انسان اپنے فرض سے بری ذمہ ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ وہ جو ہمارے بینک سے پیسے زکات کے کٹ جاتے ہیں، کیا وہ زکات ادا ہوتی ہے یا نہیں، یا پھر یہ کہ بینک کے الگ کٹ گئے اور آپ الگ دوبارہ دے رہے ہیں، یہ کبھی مسئلہ پیش آیا کسی؟ یہ بہت عام مسئلہ ہے. تو اس میں بات یہ ہے کہ جب آپ کی زکات حکومت لے لے، کاٹ لے، تو وہ زکات ادا ہو جاتی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی. آگے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں، یہ ان سے پوچھو گی. حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب میں زکات آپ کے قاصد کو دے دوں تو کیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بری ذمہ ہو گیا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب تو نے مجھے ادا کر دیا تو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بری ذمہ ہو گیا، تجھے اس کا اجر ملے گا، اور جو اس میں ناجائز تصرف کرے گا اس کا گناہ اسی پر ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اب دیکھیں حدیث میں کیا آتا ہے، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا، دینے والا تو بری ذمہ ہو گیا، پھنسا کون، پکڑا کون جائے گا، جو اس میں تبدیلی کرے گا. تبدیلی کا کیا مطلب ہے؟ جہاں وہ نہیں دینی چاہیے وہاں وہ استعمال کرے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی آرگنائزیشن وغیرہ زکات جمع کرتی ہے تو ہماری ذمہ داری پوری ہو جاتی، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں اس کا حساب ان پر ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا زکات کسی بیت المال میں دی جائے یا انڈیویجولی تقسیم کی جائے، اکٹھی کر کے پھر اپنے پورے خاندان یا پورے علاقے یا کسی بھی جگہ پر اجتماعی طور پر تقسیم کرنا کہیں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہر شخص الگ الگ زکات لے کر پھر رہا ہو، کیونکہ اسلام کا طریقہ یہی رہا ہے. اس میں دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ فقراء مساکین کی تلاش کی ایفرٹ سے بچ جاتے ہیں، ان کی تحقیق کرنے سے، کیونکہ بعض لوگ مستحق نہیں ہوتے، وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. اب ہر شخص کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ ان کی تحقیق کر سکے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر لوگوں کو بانٹیں گے بھی تو 5 روپے 10 روپے اس طرح کر کے تو ان کا بنے گا کچھ نہیں، لیکن اگر کسی ایک جگہ پر جمع ہوتی ہے اور کسی شخص کو کاروبار لگا کے دیا جاتا ہے، کوئی ریڑھی لگا کے دے دی جائے، کوئی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو رسی اور کلہاڑی دے کے جنگل بھیجا تھا، تو اس طرح کے کچھ اوزار وغیرہ لے دیے جائیں جس سے وہ کام کر سکے، تو ایسی صورت میں وہ زیادہ بہتر صورت ہے. اور وہ ایک شخص کی زکات سے بعض اوقات نہیں ہو سکتا, دو چار لوگ مل کے کریں. تو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ کمیونٹیز جو ہیں وہ اپنی زکات اکٹھی کرتی ہیں اور پھر اپنے ہی کمیونٹی کے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتی ہیں. مثلا کینیا میں مجھے خاتون ملی, وہ بتانے لگی کہ وہ ہماری ایک ورلڈ آرگنائزیشن ہے جس میں ہم پوری دنیا سے زکات ایک جگہ اکٹھی کرتے ہیں, شاید لندن میں ان کا سینٹرل آفس ہے, اور پوری دنیا میں جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں ان سب کے جو ہمارے پاس ڈاٹا موجود ہے اور ہم ان سب کو زکات دیتے ہیں, کچھ بچوں کو پڑھاتے ہیں, کچھ اور اسی طرح کے کام کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. مثلا بیوائیں ہیں, یتیم ہیں, اگر ان سب کا ایک ریکارڈ موجود ہو اور پھر اس کے مطابق ان کی ضروریات پوری کی جائیں, کس لیول کے بچے انہیں کیا پڑھنا ہے, تو اس میں ہائر ایجوکیشن تک میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. تو اس مال کو ضائع کرنے کی بجائے یا اسکیٹر کرنے کی بجائے اس کو اس طرح مینج کرنا چاہیے کہ جس سے لانگ ٹرم فوائد حاصل ہوں. مستحق سید کے بارے میں بھی یہی آتا ہے, آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کہ ان کو زکات نہیں دی جا سکتی. لیکن اب اس میں اجتہاد کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو خمس میں سے ملتا تھا, اب نہ جہاد ہے نہ غنیمت ہے نہ خمس ہے, لہذا ان کے ضرورت مندوں کی ضروریات اگر کوئی اور ذریعہ نہ ہو پوری کرنے کا تو مال زکات میں سے بھی دیا جا سکتا ہے. زکات ہی کے بارے میں سوال ہے, آپ یہ بتائیں کہ کوئی ضرورت مند گھرانہ جن کے گھر میں کوئی سرپرست نہیں نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے, کیا ان کو چھوٹا سا گھر زکات کے پیسوں سے لے کر دے سکتے ہیں؟ کیوں دے سکتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ کوئی سرپرست نہیں, کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں, تو یہ کس میں آتے ہیں؟ فقیر مسکین دونوں میں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دوسرا سوال ہے, کیا زکات کے پیسوں سے کسی غریب بچی کی شادی کروا سکتے ہیں؟ اگر وہ فقیر اور مسکین کی اس میں آتی ہے, سامان تعیش کے لیے نہیں. کسی نے لکھا کہ اکثر مانگنے والے کہتے ہیں فقیر ہوں, مسکین ہوں, محتاج ہوں. ایک آپ لفظ بھول گئی, یتیم ہوں, یہ بھی کہتے ہیں, حالانکہ وہ خود بزرگ ہوتے ہیں. ایسے شخص کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ ایسے شخص کو ویسے کچھ دے دیں لیکن زکات میں سے نہیں دیں گے, کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اس کے اس قول کی حقیقت کیا ہے. دیکھیں زکات ہمارے اوپر ایسے ہی ہے جیسے ایک قرض کی ادائیگی, یعنی زکات ہے تو فرض کی ادائیگی, لیکن اٹس جسٹ لائک قرض کی ادائیگی جو اللہ کا قرض ہے ہم پر. اگر آپ سے کسی نے کچھ ادھار لیا ہو اور وہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے قرض واپس کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بالکل اسی طرح اللہ کا مال جب آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ بس دے ڈالیں تو پھر نکال دیں, اس کو اپنے مال کے اندر نہ چھوڑیں. کیوں؟ اس لیے کہ زکات کا مال اگر کسی مال کے اندر مل جاتا ہے یا اس کے اندر شامل رہتا ہے وہ اس کو بھی برباد کر دیتا ہے. تو جب زکات واجب ہو گئی, جتنی واجب ہوئی آؤٹ, باہر, اب وہ آپ کا حق نہیں کہ آپ اپنے پاس رکھیں اس کو, ٹھیک ہے. اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈوانس تو دے دیں اگلے سال کی, لیکن پچھلی جو اس وقت آپ کے ذمہ ہے وہ آپ فوراً دے دیں. ایڈوانس دے دی جائے پھر بھی اگر آپ جمع کر کے اکٹھے کسی کے کام لگائیں تو زیادہ بہتر ہے, توڑ توڑ کے ترسا ترسا کے دینا جو ہے, کیونکہ آئندہ سال کا بھی تو آپ کو نہیں پتا ہوتا نا کہ آپ کے پاس سب کچھ رہنے والا ہے یا نہیں. اصل میں یہ جو یتیم اور مسکین کی ڈٹرمینیشن ہے, اس کے لیے ہر شخص کی جو حیثیت ہے اس کو الگ طور پہ دیکھنا پڑے گا. کسی نے لکھا ہے کہ آیت 60 جس میں زکات کی تقسیم کی بات ہے, صرف ایک آیت بھی اگر اس سورت کی صحیح طور پر عمل کر لی جائے تو مسلمان معاشرے سے غربت ختم ہو جائے. زکات کی تقسیم کا جو قانون ہے سب کو اس میں سمیٹ لیا گیا. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ, اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں, دکھ دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, هُوَ اُذُن, وہ کان ہے, یعنی کانوں کا کچا ہے. قل, کہہ دیجئے, اذن خیر لکم, کان بہتر ہے تمہارے لیے. یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین, وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اعتماد کرتا ہے مومنوں پر. ورحمت للذین آمنوا منکم, اور رحمت ہے شفقت و محبت سے بھرپور ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے. والذین یؤذون رسول اللہ, اور وہ لوگ جو رسول اللہ کو دکھ دیتے ہیں, لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں منافقین کا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے. پیچھے بھی بات منافقوں کے بارے میں ہو رہی تھی اور بیچ میں زکوٰۃ کی تقسیم کا قانون دیا گیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں تعلیم کو کس قدر اہمیت ہے. جہاد کی باتیں ہوئیں, مختلف لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی باتیں ہوئیں, اور ان میں ہی اسلام کی ایک بنیادی تعلیم پر تفصیلی بات ہوئی, اور وہ ہے صدقات کی تقسیم کا نظام, یعنی ہر حال میں سیکھنا. تنگی ہو, آسانی ہو, مشکل ہو, جنگ کے حالات ہوں یا امن کے حالات ہوں, ہر حالت میں تعلیم کا کام جاری ہے. جنگ احد کے بعد سود کا حکم آیا, اس پہ تبصرہ ہوتے ہوتے بیچ میں سود کی حرمت کی بات آئی, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے پرامن حالات کا انتظار نہیں کیا کہ جب ہر طرف سے ماحول بہت اچھا ہو جائے گا پھر ہم پڑھنے لکھنے کا کام شروع کریں گے. مدینہ پر جیسے بھی حالات رہے, مسلمانوں کو حلال حرام, جائز ناجائز, اچھے برے کی تمیز پر مبنی تعلیم دی جاتی رہی. یہ سلسلہ ساتھ ساتھ جاری رہا, خواہ کیسے بھی حالات کیوں نہ تھے. اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ, اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں. منافقین کا ذکر ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ بولتے تھے اپنی مجلسوں میں, اور وہ تھا اذن. اذن عربی میں کان کو کہتے ہیں. آپ کو کان کہتے تھے, اس کا کیا مطلب تھا کہ آپ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں. تو اذن ایک محاورہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہر بات سن لیتے ہیں. دراصل وہ اپنی مجلسوں میں, یعنی منافقین اپنی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ تعالیٰ کی آیات کا, احکامات کا مذاق اڑاتے تھے. دل کھول کے وہ اپنی مجلسوں میں اسلام کے خلاف باتیں بناتے, اور اپنے آپ کو کیا تسلی دیتے کہ یا تو ان باتوں کا آپ کو پتہ چل جائے گا یا نہیں چلے گا, اگر نہیں چلا تو کوئی مشکل ہی نہیں, ہم سب تو آپس میں ایک جیسے ہی ہیں, اور اگر پتہ چل گیا تو ہم عذر تراش لیں گے, بہانہ کر لیں گے, اور آپ تو ہر ایک کے بہانے سن لیتے ہیں, اس لیے ہمیں فکر کی ضرورت نہیں, آپ ہماری بات بھی مان لیں گے کیونکہ آپ کی تو سب کی سن لیتے ہیں, سب کی مان جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بات کیوں سن لیتے تھے, سب کی کیوں مان لیتے تھے؟ کیونکہ آپ خلق عظیم پر فائز تھے, بلند ترین اخلاق کے مالک تھے. آپ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے, اور یہ لوگ, یعنی یہ منافق, جانتے نہیں تھے کہ آپ کے خلاف باتیں کر کے, آپ کو اذیتیں دے کر یہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ تھے, اس لیے اس طرح کی تاویل نے ان کو مطمئن کر دیا تھا. لیکن اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ کل اذن خیر لکم, آپ کا ایسا ہونا تمہارے ہی حق میں بہتر ہے, ورنہ آپ حقیقت پہچانتے ہیں, آپ انتہائی سمجھدار انسان ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ سمجھدار ہیں؟ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین, وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی تمہارے اس مذاق اور اس بیہودہ کلامی کی وجہ سے وہ پریشان نہیں ہوتے, کیونکہ ان کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں, بات صرف اسی کی مانتے ہیں, اسی کی سنتے ہیں, اسی پر یقین کرتے ہیں جو حقیقت میں ایمان والا ہوتا ہے. منافقوں کی سن تو لیتے ہیں, ان پر اعتماد نہیں کرتے, صرف مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں. اس لیے تمہارا یہ خیال کہ وہ ہر ایک کی سن لیتے ہیں اور ہماری بات بھی سن کے مان جائیں گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. وہ وقتی طور پر خاموشی اختیار کرتے ہیں اپنے اخلاق کریمہ کی وجہ سے. کیا آیا سمجھ؟ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کرتے تھے؟ کیوں کہتے تھے ہوا اذن؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اندر سے ہلکا سا ڈر آتا تھا نا جب ان کو کہ کہیں آپ کو پتا نہ چل جائے. اور پھر اپنے آپ کو کیا تسلی دیتے؟ یا تو یہ باتیں آپ کو پہنچیں گی نہیں، اور اگر پہنچ گئی آپ کو تو ہم جا کے جھوٹا بہانہ کر دیں گے اور آپ ہماری بھی مان لیں گے، اس لیے ہماری صفائی ہو جائے گی، وہاں ہم پہ اعتماد بحال ہو جائے گا، اس لیے فکر کی ضرورت نہیں. یعنی آپ کی نرمی سے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے، آپ کی نرم مزاجی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ گمراہی میں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور یہ دراصل انہی کی حماقت تھی. وہ خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر بات پہنچی اور ہم نے جا کر جھوٹ موٹ بہانہ کر دیا تو آپ نے مان جانا ہے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑنا. لیکن حقیقت میں آپ ایسے نہیں تھے کہ کانوں کے کچے ہوں. آپ کی جس صفت کی وجہ سے انہیں یہ غلط فہمی ہوئی تھی وہ دراصل کیا تھی؟ آپ کی بلند اخلاقی، عظمت، تحمل، حلم، بردباری، اعراض، برداشت، اور پھر کل اذن خیر لکم، اگر وہ تمہاری باتیں نہ سنے تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے. لیکن یاد رکھو وہ یہ سب کچھ اس لیے سن لیتے ہیں کہ ان کا اعتماد اللہ پر ہے، کہ تمہارا مذاق اڑانا اور پھر آ کے جھوٹے بہانے بنانا ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. کیونکہ مذاق اڑانے والے کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ کہ جس کا اڑایا جا رہا ہے اس کو کوئی نقصان پہنچایا جائے. وہ آ کے تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، تمہارے دھوکے دینے سے ان کو نقصان نہیں ہوتا، خود وہ نقصان تم پر پلٹتا ہے. وہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں، تم جیسے جھوٹوں پر ان کا اعتماد نہیں، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کیا سننا چاہتے تھے، کس چیز کے سننے کی توقع رکھتے تھے؟ کسی اچھی خبر کی. اور ہر شخص کیا چاہتا ہے کہ اس کو آ کر کیا بتایا جائے؟ آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے کان کیسی خبریں سنا کریں؟ اچھی خبریں، خیر کی خبر، خوشی کی خبر، نیکی اور بھلائی کی خبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ وہ یہ جانتے کہ منافقین کیا سازشیں کر رہے ہیں، اور آپ ان کے سننے کے لیے اپنے کان کھلے نہیں رکھے ہوئے تھے، بلکہ آپ مومنوں سے ان کی جان سے بڑھ کر شفیق اور رحیم تھے. ان پر گزرنے والی کیفیات اور حالات کا آپ کو ان کی گفتگو سے ہی اندازہ ہوتا تھا. اس لیے آپ کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بھی دکھی، تکلیف میں مبتلا، پریشان حال شخص جب اپنا دکھ لے کر آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو سن لیا کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ دو کردار اپنے سامنے لائیے. ایک کردار وہ ہے کہ جو کسی کی بات سننا نہیں چاہتا، وہ کسی سے کچھ بھی سننا نہیں چاہتا، کوئی اپنا دکھ سنانا چاہے، غم سنانا چاہے، کچھ بھی، تو وہ سننے کو تیار نہیں. اور ایک دوسرا شخص جو ہے وہ دوسروں کی دکھ تکلیف کو بانٹتا ہے یا سنتا ہے. تو ان میں سے زیادہ رحیم اور شفیق کون سا کردار ہوگا؟ ظاہر ہے جو دوسروں کے ساتھ ہمدردی کر سکے، اور ہمدردی آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کسی کا دکھ سنیں. تو اسی سنس میں کہا گیا ہے کہ کل اذن خیر لکم، آپ صحابہ کی بات سن لیتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں، یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی شخصیت کے حامل ہوتے کہ کوئی انہیں اپروچ نہ کر سکتا، کوئی ان کو اپنی کوئی بات نہ بتا سکتا، کوئی ان تک کوئی مسئلہ نہ پہنچا سکتا، لوگ آپ سے خوف زدہ رہتے، لوگ آپ سے دور رہتے، تو کیا آپ لوگوں کی اصلاح اور تربیت کا کام کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، بسا اوقات یہ چیز بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کہ مختلف طرح کی باتیں انسان کو پریشان کرتی ہیں، کیونکہ عموماً لوگوں کی باتوں میں بھلائی کی بات کم ہی ہوتی ہے اور دکھوں اور تکلیفوں کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. اور پھر ایک ایسا شخص جو سچے دل سے لوگوں کا خیرخواہ اور ہمدرد ہو، تو ہر شخص اپنا غم اس پہ ڈال کے خود کو اس غم سے نجات دلانا چاہتا ہے. تو ایسے میں پھر ایک دائی کی زندگی خاصی مزریبل بھی ہو جاتی ہے. لیکن وہ یہ دکھ کیوں اٹھاتا ہے؟ لوگوں کی تلخ تند ناخوشگوار باتیں سن کر، کہ اسے نمبر ایک ان کی اصلاح کرنی ہے اور نمبر دو ان کا غم بانٹنا ہے. فرمایا یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے. یہ کیوں کہا گیا اس موقع پر؟ یعنی لوگوں کی باتیں سن کر وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے. وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے ایمان رکھتا ہے، یعنی اعتماد رکھتا ہے. یؤمن کے بعد ایک دفعہ بے آیا ہے اور ایک دفعہ لے آیا ہے، تو اس طرح ایمان کے دونوں معنی فرق ہو گئے. یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اور اس ایمان میں پھر اس پر اعتماد بھی شامل ہے. اور یؤمن للمؤمنین، مومنوں پر ایمان لانا مراد نہیں ہے یہاں، مومنوں پر اعتماد کرنا مراد ہے. یعنی ایمان کے ساتھ جب صلہ لام آتا ہے تو اعتماد کا معنی ہو جاتا ہے، پھر وہ عام ایمان کے معنی میں نہیں ہوتا جیسے یؤمنوں کا ہم ترجمہ ایمان لانا کرتے ہیں. ورحمت للذین آمنوا منکم، اور ان لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں. والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، کس طرح؟ اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے کسی رویے کے ذریعے. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ کیوں دردناک عذاب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لوگوں کے خیرخواہ تھے، وہ لوگوں کی بھلائی کا کام کر رہے تھے، تو ایسا شخص جو لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے، پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تم کو کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم وہ کے پروانوں کی طرح آگ میں ہی گرے جا رہے ہو، اور کسی کے خلاف کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی برے جذبات نہیں، وہ اپنی زندگی کو، اپنے آرام کو، اپنے سکون کو، اپنی ہر چیز کو قربان کیے ہوئے ہے لوگوں کے آرام کی خاطر، تو اس ہستی کو دکھ پہنچانا، تکلیف دینا، اذیت دینا کسی عام انسان کو دکھ پہنچانے سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اور ان کے کاموں کو پورا کرنے میں ایک رکاوٹ آتی ہے. پھر ایک وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، تو جو شخص اللہ سے محبت رکھتا ہو، اسے لازماً ہر اس چیز سے محبت ہوگی جس سے اللہ تعالی محبت رکھتا ہے. اگر لوگ آپ کو اذیت دیتے تو آپ کو دکھ دینا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ من آدا لی ولیاً فقد آزنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اس وجہ سے جو لوگ رسول اللہ کو دکھ دیتے تھے، ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دی گئی. یحلفون باللہ لکم لیردوکم، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم کو راضی کر دیں. واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو راضی کیا جائے. ان کانوا مؤمنین، اگر وہ مومن ہیں. یہ منافقین جب اپنی خاص مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کو اور اسلام والوں کا مذاق اڑاتے تھے، تو ظاہر ہے کہ ایسا جرم کرنے پر ان کے اندر ایک خاص قسم کی گلٹ ہوتی ہوگی، تو اپنی اس گلٹ کو مٹانے کے لیے، اور پھر جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور صحابہ تک کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جاتی، انہی کے اندر سے کوئی نہ کوئی شخص آ کے بتا بھی دیتا، تو ایسی صورت میں ان کو جب یہ فکر پڑتی کہ ہمارا راز کھل گیا تو اس وجہ سے بھی وہ آپ کے پاس آ کر, صحابہ کے پاس آ کر قسمیں کھا کر یقین دلاتے کہ ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں. ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمان مدینہ میں آ کر ایک مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھرے تھے, منافقین کم تھے, تعداد میں بھی کم تھے اور اپنی ایمانی حیثیت کے اعتبار سے بھی کمزور تھے. لہذا ان کا فائدہ اسی میں تھا کہ مسلمانوں کو خود سے راضی رکھیں, مسلمانوں کو ناراض کرنے میں ان کا نقصان تھا. اس لیے وہ اپنی مجلسوں میں آپ کے خلاف بھڑاس بھی نکالتے اور پھر آپ کی مجلس میں آ کر قسمیں بھی کھاتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردو, حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. آپ دیکھیں کہ منافق کی دینداری انسانوں کے ڈر سے ہوتی ہے. وہ کس وقت دیندار بنتا ہے؟ جب وہ دین والوں کو دیکھتا ہے. اور کہاں اس کا دین ٹھکانے لگ جاتا ہے؟ جب وہ بے دین لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. وہ اپنوں میں انہی جیسا اور مسلمانوں کے بیچ میں مسلمانوں جیسا. اس کے بارے میں پیچھے آپ پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں کیا, وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. تو وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کا دین کا مذاق اڑاتے اور ان کے سامنے آ کے جھوٹی قسمیں کھاتے. ان کی دینداری اللہ کے ڈر یا تقوی پر مبنی نہ تھی بلکہ اس کے برعکس لوگوں کے ڈر پر مبنی تھی. منافق لوگ صرف انسانوں کے دباؤ یا انسانوں کے انفلوئنس کی وجہ سے اچھے بنتے ہیں, حالانکہ اللہ کا ڈر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو صحیح راستے پر قائم رکھ سکتا ہے. تو جو لوگ مصلحتوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنی دنیاوی مفادات دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو پھر ہر چیز اپنے مفادات کے تابع کرنی پڑتی. وہ پھر سچائی کے تابع نہیں ہو سکتے. فرمایا کہ ان کا ایمان ان سے یہ تقاضا کرتا ہے, کیا, کہ یہ اللہ کو راضی کر لیں بندوں کو راضی کرنے کی بجائے, بندوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے کی بجائے ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. الم یعلمو, کیا وہ جانتے نہیں ہیں, کیا بات نہیں جانتے, انہو کہ بے شک وہ, من یحادد اللہ ورسولہ, جو بھی کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی, فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ, تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. یحادد کا لفظ جو ہے ہے دال دال سے ہے, حد. حد کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز کی انتہا, تیزی. اور محادہ ہوتا ہے کسی کے مقابل میں دشمن بن کے اٹھنا, اور دشمن بھی حد کر دیتا ہے نا, حدوں کو چھو لیتا ہے یا کراس کر جاتا ہے. فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا, ان کے مقابلے میں دشمن بن کے اٹھے گا, اپنی لمٹس کراس کرے گا, حدیں توڑے گا, تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے لیے تو پھر جہنم کی آگ ہی کافی ہے, خالدن فیہا, جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. ذالک الخزی العظیم, یہ بہت بڑی رسوائی ہے, یہ بہت بڑی ذلت کی بات ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: سامان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرنے لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوشخبری چاہو تھا جے گھرن جو چھٹو پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھٹو لگرائیو سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
2: خوشخبری اواجے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن کے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزہ مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹرانی اولاد جو نہ تھن عورتن جی مخصوص بیمارن جو علاج بار جو نہ تھن بانج پن
3: ڈاکٹر عزہ مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹرانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301143842
4: خوشخبری صاف شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
5: اواجے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
4: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
5: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتل متعارف کرائے رہے ہے
4: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل کی سہولت پھر سستے اگتے موجود
5: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے
4: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سان رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920
5: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
6: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
7: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
6: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
7: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
6: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
7: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودھیک معلومات لائے 2347321230
8: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
9: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

میں اگر ہم سب سے پہلے وقت کی بات کرتے ہیں تو جی وقت ہوا جاتا ہے 11:25 جو کہ پاکستان کا ہماری وقت ہے اور تمام تر لوگ ہی گھڑیوں میں بج رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں چاہے ہم بس میں ہیں ٹرک میں ہیں رکشا میں ہیں کار میں ہیں بائک پہ ہیں جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہاں وہ سیف سیف جی نہیں بٹ اللہ دن اگر اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیف پرفیکٹلی خدا کی ایریت موجود اور توکل خدا کی ایریت مطلب میری آواز جن جن گلیوں اور شباروں شہروں اور شراہوں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مرغزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میری پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے تمام سننے والوں کو چاہنے والوں کو محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم اهلا وسهلا مرحبا بخير اگلی جی آیا سب بسم اللہ بونجور شانی ہاؤ اینڈ ویلکم ٹو زندگی گلزار ہے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہوگا سننے کو سنانے کو سمجھنے کو سمجھانے کو سیکھنے کو سکھانے کو بولنے کو بلوانے کو اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ پروگرام میں مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں میں آپ سے کروں گی لیکن اس سے پہلے ہم پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا اور پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا ہم انکلوڈ کرنے جا رہے ہیں دا ون اینڈ اونلی بائے دی ابرار الحاج اس کو سنیں گے انجوائے کریں گے اور آگے چلیں گے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم۔ اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک، روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ۔ ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان، وائٹ ایج بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی۔ بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایج بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایج بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایج بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
2: خوشخبری خوشخبری، صاف ای شفا پانی صحت مند زندگی کی ضمانت۔
3: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے۔ سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ،
2: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل،
3: 6 لیٹر پانی کی بوتل، بیو پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہیو ہے۔
2: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل کی سہولت پن سستے اگتے موجود آہے۔
3: اواں جے اعتماد کے قائم کندے، اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے،
2: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار، شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سارا رابطہ کرو۔ اساں وٹ ماتلی شہر واسطے لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پن موجود آہے۔ ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371-1800-3920۔
3: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر، ویجو سونیری بینک، بدین روڈ، ماتلی۔
4: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
4: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
4: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین، ہئے میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی، ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
5: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودھیک معلومات لائے 2347-3141-200۔
6: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی، گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوش خبری۔ اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرایو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو۔ موبائل نمبر 0300-2962-435۔ ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ، ماتلی۔
7: خوشخبری، اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے سامو، سلیم کالونی، ٹنڈو غلام علی روڈ، ماتلی۔ ڈاکٹر عزا مصطفیٰ، سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی، اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج، ایں بار جو نہ تھین، بانج پن۔
8: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ MBBS ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹر۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
2: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھتوں لگران لائے خوشخبری۔ چاہو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سا چھتوں لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگرائن لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو۔ موبائل نمبر 03002962435، ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
3: خوشخبری، اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔ ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی، اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارن جو علاج، ائی بار جو نہ تھین بانجھ پن۔
4: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی، ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی۔ یاد رکھ، نظامانی میڈیکل سینٹر عوام کی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی۔ ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولن جی موبائل نمبر 2301143842۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر ماتلی، اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4۔
5: کیا وہاں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو؟
2: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک ایڑو ایف ایم ریڈیو آئے
5: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
2: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین۔
5: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
2: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا۔
5: 03125252786۔
2: جی ہاں 2315257686۔
5: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک،
2: سندھ جو آواز۔

کریں گے، پھر جو چیلنجز درپیش ہیں اس پر بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے لیے اس میں کیا کچھ ہے سیکھنے کو. ہم سب جانتے ہیں کہ جو زراعت ہے وہ کسی بھی ملک کی معیشت، اس کے غذائی تحفظ، یعنی آپ کیا پروڈکٹ پیدا کر رہے ہیں اور آپ اس ملک کے رہنے والے جو ہیں وہ ان کو غذا کے معاملے میں سفیشنسی ہے یا نہیں ہے، اور پھر دیہی ترقی جو ہے، ان تمام چیزوں کی بنیاد جو ہے وہ زراعت ہوتی ہے. تو دنیا کی سب سے بڑی آبادی رکھنے والے ممالک میں شامل چین نے گزشتہ چند دہائیوں میں زراعت کے شعبے میں ایسی غیر معمولی تبدیلیاں کی ہیں جنہیں نہ صرف اس کی خوراک کی ضروریات ان سے پوری ہوئی ہیں بلکہ اسے جدید زرعی ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی بڑا نمایاں مقام ملا ہے. ایک وقت تھا جب چین کی جو زراعت ہے وہ زیادہ تر روایتی طریقوں پر انحصار کرتی تھی، جیسے پاکستان میں آج کل ہے، لیکن آج مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے، ڈرون ٹیکنالوجی بھی ہے، سیٹلائٹ بھی ہے، بگ ڈیٹا ہے، پھر اسمارٹ اریگیشن ہے، اور پھر جدید بیج ہیں اور زرعی مشین بھی. یہ تمام چیزیں مل کر جو چینی کھیت ہیں اس کی شکل بدل رہے ہیں. چین کی کامیابی صرف ٹیکنالوجی خریدنے میں نہیں ہے بلکہ اسے عام کسان تک پہنچانے میں بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج چین دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں زرعی تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی کو براہ راست پیداوار بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. زراعت چین میں اس کی جدید کاری جو ہے وہ سب سے نمایاں پہلو اس کا اسمارٹ ایگریکلچرل ہے. اس نظام میں کھیتوں میں نصب جو سینسرز ہیں وہ مٹی کی نمی، درجہ حرارت اور غذائی اجزاء کی مسلسل نگرانی کرتے ہیں، اور ان معلومات کا تجزیہ جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر کسان کو بتایا جاتا ہے کہ کب پانی دینا ہے، کتنی کھاد استعمال کرنی ہے، اور بیماریوں یا کیڑوں سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں. تو اس طریقہ کار سے نہ صرف پانی اور کھاد کی بچت ہوتی ہے بلکہ فصل کی پیداوار بھی بہتر ہوتی ہے. اور یاد رکھیں یہ ہم مٹی میں موجود سینسرز کی بات کر رہے ہیں. دوسری جانب جو زرعی ڈرونز ہیں جو کہ اب دنیا بھر میں چین کے زرعی ڈرونز استعمال ہو رہے ہیں، یہ ڈرونز چند منٹس میں بڑے رقبے پر ادویات اور کھاد کا چھڑکاؤ بھی کر دیتے ہیں، جبکہ یہی کام اگر ہم روایتی طریقے سے کریں تو وہ کئی گھنٹوں میں مکمل ہوتا ہے. اس سے مزدوری کی لاگت بھی کم ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ جو مزدور آپ چنتے ہیں، جن کو پیسے دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، اس کا وقت، اس کی لاگت کم ہوئی ہے. پھر زرعی ادویات کا استعمال بھی بہت درست انداز میں ہونے لگا ہے کیونکہ وہ بہت کیلکولیٹڈ ہوتا ہے تھرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس. پھر پہاڑی علاقوں، چاول کے کھیتوں اور دشوار گزار مقامات پر یہ ڈرون خاص طور پر مفید ثابت ہوتے ہیں، جہاں انسان کو ان فصلوں کو ادویات کے چھڑکاؤ اور دیگر چیزوں میں مشکلات ہوتی تھی. تو زرعی مشینری میں بھی اگر ہم بات کریں، بڑی نمایاں ترقی ہوئی ہے. جدید ٹریکٹر جو ہے وہ آ گئے ہیں، خودکار بیج بونے والی مشینیں آ گئی ہیں، کمبائن ہارویسٹر آ گئے ہیں، روبوٹک مشین اب تو آ گئی ہیں کھیتوں میں آہستہ آہستہ، اور خودکار آبپاشی کے نظام نے کسانوں کی محنت میں بہت نمایاں کمی کی ہے. اس وقت چین میں جو فصلوں کی کاشت، بوائی اور کٹائی کی جو مجموعی میکنائزیشن کی شرح ہے وہ تقریباً 90% بتائی جاتی ہے، جو جدید زرعی جو ماحول ہے اس میں بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اوور آل پورے چین میں جو زراعت ہے اس میں جدید ٹیکنالوجی اور مشینری کا استعمال جو ہے وہ تقریباً 90% سے زیادہ ہو گیا ہے. صرف مشین پر ہی انحصار نہیں ہے بلکہ زرعی تحقیق پر بھی بڑے پیمانے پر چین میں سرمایہ کاری ہوئی ہے گزشتہ دو دہائیوں میں. بیماریوں سے محفوظ، کم اگنے والی اور زیادہ پیداوار دینے والی تمام نئی اقسام کے بیج تیار کیے گئے ہیں. آپ ہی کے پروگرام میں نے یاجوب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی

علاوہ جی میسیجز ریسیو ہوئے ہیں ندیم علی شیخ فرام روڑی سے ہمیں سن رہے ہیں جی آر جے رخسار کے سی او اچھی یو جی باجی سانگ سناؤ گھر سے نکلتے ہی کچھ دور کہتے ہیں کہ ڈیڈیکیٹ ٹو منتظر متاہر اور وحید علی کو اوکے اس کے علاوہ صفدر بلوچ نے ہمیشہ کی طرح مجھے شعر لکھ بھیجا ہے تھینک یو سو مچ ماں کشور تھینک یو سو مچ آپ کا بھائی اس کے علاوہ آشی خاص کے لیے ہمیں سن رہے ہیں پروگرام بہت زبردست ہے جی تھینک یو سو مچ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کون موجود تھے ہمارے ساتھ موجود تھے نور حسین تنیو ہمارے ساتھ موجود تھے تھینک یو سو مچ آپ کا بھی

0: باقی سناؤ کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت ہی زیادہ حسین سے یہاں پر قصیدہ آپ انجوائے کر رہے تھے. اسی کے ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. آپ کے صدر آپ کے ساتھ موجود ہے, میرے ساتھ کون ہے مجھے بتائیں گے, اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے اور جناب آپ زندہ ہے مجھے پتا ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں جی پروگرام میں آ کے, یہاں پر آج کے پروگرام میں جو آپ لوگوں سے سوال پوچھا جا رہا ہے تو وہ بھی ذرا بتا دے دیں تاکہ آپ لوگ اگر ہمارے پروگرام کا حصہ بنے تو آپ لوگ ٹاپک کو بھی فالو کرتے رہیں. اوکے جی, تو آج کے پروگرام کا سوال جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہونے والا ہے کہ بھائی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کے بہت سارے نک نیمس ہوتے ہیں, یعنی ان کو پیار سے بلایا جاتا ہے, ہر کسی کا یا تو پھر ایک نک نیم ہوتا ہے یا تو پھر کسی کا ایک ایسا نک نیم ہوتا ہے جسے سن کر بھائی آپ کو لگتا ہے کہ اتنا فنی نک نیم آخر کیا سوچ کر ہی آپ نے میرے کو رکھا تھا. آج آپ بالکل مجھے یہ بتانے والے ہیں سب سے فنی نک نیم جو کسی نے آپ کو دیا ہو وہ ذرا مجھے بتائیں کہ ایسا کون سا نک نیم جو کہ آپ لوگوں کو دیا گیا ہو اور وہ آپ سن کر اور سوچ کے کہتے ہیں کہ یہ بھائی نام میرے اوپر آپ کی کیا سوچ کر رکھا گیا ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے, اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جی ایف ایم 88.8 ہمارا پیج ہے جناب, آپ جیسے ہی سرچ کریں گے تو آپ کو آرام سے ہمارا پیج مل جاتا ہے. پیج کے اوپر آئیے, وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کرتے جائیے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ یہ جو اتنے پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو یہ کہاں کہاں سے سن رہے ہیں اور کون کون ہمارے ساتھ ہیں. اوکے جی, تو میں نے آج پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے ٹاپک یہ رکھا ہے کہ آپ مجھے بتائیں سب سے فنی نک نیم جو آپ کو کسی نے دیا ہو وہ آپ سوچ کر یہ سمجھتے ہیں یا پھر یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ آخر نک نیم ہمیں کیوں ہی دیا گیا ہے. یعنی کہ بہت سارے ایسے نک نیمس ہمارے اوپر رکھے جاتے ہیں جو شاید ہماری پرسنالٹی کو دے کر رکھے جاتے ہیں, یا تو آپ وہ نام جو ہے آپ کے اوپر سوٹ کرتے ہیں. تو بالکل ویسے ہی آج آپ اپنا نک نیم بتائیں گے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت فنی ہے اور لوگ آپ کو اس نام سے پکارتے ہیں. اوکے جی, اس کے علاوہ یہاں پر آپ ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرائیے گا. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ بس اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے نام لے کر طلب کرتے ہیں. اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس نمبر موجود ہونا چاہیے اور نمبر ہے جناب 0332738439 0332738439 اور دوسرا نمبر ہے 0312502597 0312502597 یہ نمبر آپ جلدی سے اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرانے کے لیے ڈائل کر سکتے ہیں. نمبر کے اوپر کال کیجیے یا پھر میسج کیجیے, ان کو بتائیے کہ بھائی آپ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. چلیے جی جلدی سے ہماری پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے اور بتائیے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پوسٹ کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں. اچھا, یہاں پر علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویلکم کہتے ہیں پیارے بھائی جان کو. عادل کہتے ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. لکھتے ہیں کہ لوگ روزانہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں مگر ہم پھر بھی خود کو ہمیشہ زندہ رہنے والا سمجھ بیٹھے ہیں. ہر جنازہ زندہ لوگوں کے لیے ایک خاموش نصیحت ہے کہ اگلی باری کس کی بھی ہو سکتی ہے, اس لیے اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں, دلوں کو صاف رکھیں اور نیکی کا راستہ اختیار کریں کیونکہ موت کبھی دستک اب دے کر نہیں آتی. بالکل جی, بہت اچھی بات آپ نے شیئر کر دی ہے. اور جام طالب سولنگی ہمیں سن رہے ہیں مورو سے, آپ ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. ادی تماشو پروگرام بدھو پیا ائی تماشا منجو گانو بدھائندا تا مہربانی تھی. بالکل تماشا منجو گانو بدھائندا ऐं चौथा कलाम ॿुधाईंदा अदी जी जी بالکل تمانچو کلام ہلائیوں تھا. سادیہ ہمیں سن رہی ہیں, وعلیکم السلام کی دی, گڈ آفٹرنون, آئی ایم سادیہ علی فرام کراچی. اوکے سادیہ, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ماجد حسین عباسی ہمارے ساتھ کہتے ہیں ویلکم ویلکم ٹو یو. لکھتے ہیں السلام علیکم, میں ماجد حسین عباسی فرام اراوتی. آپ کے پروگرام کا بہت انتظار ہوتا ہے پر کیا کریں, گاؤں میں نیٹ ورک صحیح نہیں آتا. اے ہائے, یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا سادیہ لکھتی ہیں کہ میں نے پوئٹری لکھتی ہیں, مت کھول میری قسمت کی کتابوں کو, ہر شخص نے دل دکھایا ہے جس پر مجھے ناز تھا. اوکے ओके आदिल हुसैन हमें सुन रहे हैं, गाना ओके आपका गाना लगाने की कोशिश करेंगे। शहजाद कादरी हमें सुन रहे हैं, शहजाद कादरी आपको वेलकम कहा जाता है। आबिद बरोही हमारे साथ हैं नौशरो फिरोज से, आप हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अब्दुल कैसर हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है। वासु भाई कहते अदी सिडो कैसी हो, ठीक ठाक हो, बिल्कुल मजे में ताम बुधायो, कहते असा भी तमाजे प्यारे प्रोग्राम में हाजिर थी यार। वासु भाई थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ हैं। और मोहम्मद जमान कहते गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माई स्वीट सुंदर बुआ जी, आपको भी वेलकम कहा जाता है। अच्छा एस एन आर बाणी आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम मैडम मुस्कान, ऐसी आप माँ सफा मजे में ताम बुधा की यार, ठीक ठाक मजे में। और निदड़ी कहती है अस्सलाम वालेकुम, ओला अस्सलाम अदर, वेलकम टू शो टॉपिक टूना। टूना नेम तो भाई क्या बात है, टूना फिश की बात हो रही है यहाँ पर। नहीं नहीं ये निदड़ी का निकनेम है और बहुत खूबसूरत निकनेम है। ऐसे ही आज अपने जो है ना कोई फनी सी निकनेम मेरे साथ शेयर कीजिए जो आपको दिए गए हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि ये नाम मेरे ऊपर आखिर क्या सोच कर ही रखा गया होगा। ओके जी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और जल्दी जल्दी से प्रोग्राम की पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए ताकि बहुत सारे लोगों को पता चल सके कि प्रोग्राम लाइव है और यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ओके जी प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। टाइम यहाँ पर हुआ जाता है जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, सो वापस जल्दी आप लोगों के पास आते हैं, सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4
2: ضروری ہے. اکثر دیکھا جائے تو بھائی آپ لوگ اپنی خوبصورتی کا خیال رکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. آپ نے بہت سارے پروڈکٹس کا انتخاب کر کے دیکھا ہوتا ہے, آپ استعمال کر چکے ہوتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو ریزلٹس جو ہیں وہ اپنے عین مطابق نہیں مل رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم کیا کریں, تو آپ ایسا کیجیے, آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کیجیے. اوکے جی, تو آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے پروڈکٹ کے بارے میں ذرا تفصیل کے ساتھ. اگر یہاں پر ذکر کیا جائے تو آج آپ لوگوں کو بتایا جائے گا ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں. تو بالکل جی, ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں ہم ذرا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں باتیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈی اسکن فیس واش مل رہا ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اور ڈی اسکن فیس واش یہ دو پروڈکٹس ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ دو پروڈکٹس آپ کی اسکن کے اوپر کیسے کام کرنے والے ہیں, کیسے آپ کو خوبصورت بنانے والے ہیں, تو بتاتی ہوں نا, رکو ذرا, صبر تو کرو. تو بالکل جی, ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک ایسا پروڈکٹ تیار کیا گیا ہے جو کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر کے ممالکات میں بھی یوز کیا جا رہا ہے. اور اس کو یوز کرنے کی سب سے بڑی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے یہ میڈیکیٹڈ فارمولا ہے. اور میڈیکیٹڈ فارمولوں کو جو ہے نا وہ زیادہ تر ویلیو اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ وہ آپ کے ہر اسکن کے اوپر سوٹ کر جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈی اسکن بیوٹی کریم ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر بھی تیار کی گئی ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جس کے اندر وائٹامن اے بیڈز ہیں, مائکرو بیڈز فارمولیشن ہے, الفاربوٹین ہے, کوچک ایسڈ ہے, گلوٹاتھائی, یہ تمام چیزیں آپ کی اسکن کے اندر تک جا کر آپ کی اسکن کو ریپیئر کرتی ہیں, آپ کی اسکن کو گلوئنگ بناتی ہے, آپ کی اسکن کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے یوز کی جاتی ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جو کہ صرف دو راتوں کے استعمال سے آپ کو دے گی جی پرفیکٹ والا حسن. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ استعمال کریں تو کیا آپ کے چہرے پر بھی سوٹ کرے گی, تو بالکل جی, اگر آپ کی اسکن سینسیٹیو ہے تب بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے یہ ایک میڈیکیٹڈ فارمولا ہے. تو میڈیکیٹڈ جو فارمولا ہوتا ہے نا اسے آپ بالکل لگا سکتے ہیں بے فکر ہو کر. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کی جلد کی خوبصورتی اور حفاظت کے مطابق ہی تیار کی گئی ہے. ایک معیاری بیوٹی کریم ہے, آپ کی جلد کو نمی فراہم کرتی ہے اور چہرے کو نرم ملائم اور تر و تازہ رکھنے میں بھی مدد دیتی ہے. ڈی اسکن بیوٹی کریم کا باقاعدہ استعمال جلد کی بیرونگی کم کرتا ہے اور چہرے کو زیادہ صاف, روشن اور دلکش دکھانے میں بھی مدد دیتا ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم میں شامل خصوصی اجزاء جو کہ آپ کی جلد کو فریش احساس دیں گے اور خوبصورتی میں بھی اضافہ کریں گے. تو روزانہ استعمال سے آپ کی جلد کو قدرتی نکھار اور خوبصورت چمک جو ہے نا وہ ملتی رہے گی. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ استعمال کریں. یہ تو بھائی فائدہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا تھا. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک نائٹ کریم ہے جسے آپ رات کے ٹائم استعمال کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ کوئی اچھا سا فیس واش استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے حاضر خدمت ہے جناب ڈی اسکن فیس واش. اور ڈی اسکن فیس واش کی بات آپ لوگوں کو بتاتے چلوں تو ڈی اسکن فیس واش اتنا مزے کا, اتنا کمال کا پروڈکٹ ہے. یہ جناب ہائلورونک ایسڈ سیرم سے تیار کیا گیا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہائلورونک ایسڈ سیرم جو ہے نا یہ آپ کی اسکن کے اندر تک جاتا ہے, ڈیپلی آپ کی اسکن کو کریم جو ہے نا وہ آپ کی اسکن کے اندر جا کر آپ کی اسکن کو موئسچرائز کرتا ہے, کلین کرتا ہے اور ہائیڈریٹ بھی رکھتا ہے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ گرمیوں کے سیزن میں زیادہ تر آپ جتنا پانی پیتے ہیں نا تو آپ کی اسکن ایسے ڈی ہائیڈریٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ بھائی آپ کی اسکن روکھی سوکھی سی ہے. تو اس کو آپ کی جو اسکن کے اندر جو ہے نا ڈی اسکن بیوٹی کریم جب آپ استعمال کریں گے یا ڈی اسکن فیس واش سے اپنا فیس واش یوز کرتے رہیں گے اور فیس واش کرتے رہیں گے تو آپ کی اسکن جو ہے وہ ہائیڈریٹ بھی رہے گی, آپ کی اسکن پر گلو بھی آتا رہے گا اور آپ خوبصورتی کا احساس بھی محسوس کریں گے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اور ڈی اسکن فیس واش دونوں چیزیں ساتھ میں استعمال کیجیے تاکہ آپ کو پرفیکٹ والا حسن ملتا رہے. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو آپ نے ڈائل کرنا ہے 03-12-50-25-907 اور دوسرا نمبر ہے 03-27-38-4309. یہ نمبرز آپ کی آسانی کے لیے ہے, جلدی سے آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر جائیے اور معلومات لیجیے. مل رہے ہیں تو بڑھیا, نہیں مل رہے تو ان نمبر جو نا وہ رابطہ کرتے رہیے. جیسے بہت سے لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ باجی کے سانچے ایریا میں تو انیا تین کون ملے تو तो पापा ही नंबर से की तमाके बुधाया वन था ना इन नंबर से तमा जल्दी जल्दी राबतो करे पाए करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराई सको था। ओके जी, सो अवेलेबल कराते रहिए, खूबसूरती में इजाफा लाइए, जरा अपने आप को महसूस कराइए कि आप अपनी केयर करते हैं। और उसके साथ साथ जो है ना प्रोग्राम में आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं 888 और फेसबुक पर, मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं, हाँ जी, सबसे जो फनी निकनेम आपको दिया गया हो, ऐसा आपको महसूस होता है कि ये जो मेरा नाम है ना ये बड़ा फनी है और ये आपको किसी ने दिया है, वो नाम आप मुझे बताएं। और इसी के साथ साथ अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो 888 और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं, जल्दी से ज्वाइन कीजिए।

وزیر اعظم شہباز شریف ٹن ڈیئن کے دورے تے اج سعودی عرب ویندو ولی عہد محمد بن سلمان بین سے ملاقاتوں کندو بن طرفن لاگاپن سمیت خطے میں جاری چکتان تے گالیوں تھیندیوں پرڈی ترجمان طاہر حسین اندراوی چیو ہے تو وزیر اعظم سے گڈ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار فیلڈ مارشل آصف منیر بھی گڈ ہوں سعودی قیادت سے ملاقاتن دوران پاک سعودی لاگاپن خطے کی صورتحال سمیت سفارتی کوششن جو بھی جائزہ ورتو ویندو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اردن کا سعودی عرب پہنچن

عمان ویدھو آپ نہرمز میں بن آئل ٹینکرز میں دھماکہ برطانوی میری ٹائم ایجنسی موجود بحری بیڑن میں دھماکہ عمان ویدھو تھے آہن ودی کے تفصیل ناہن ملیا آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو جی کراچی جی سٹی کورٹ سامد کراچی بار جی صدر عامر بڑائے چین سے ملاقات کئی آئی جی سندھ چیو تو بار بینچ وکیلن کے گرجی کم کرنو آئے غلط فہمین کے کنٹرول کرن جی کوشش کرن گرجے کرمنل جسٹس سسٹم تے گرجی کم کرنو آئے عامر بڑائے چیو آئے تا آئی جی جاوید عالم اوڈھو جی اچن تے شکایتوں ختم کیوں آئے ہانے نئے ایف آئی آر گرجے نئی ودی کے ایکشن کم تھیے یا نہ وکیل کے تھانے میں عزت ملن گرجے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
4: استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل جی آپ بسم اللہ کیجیے. بہت ہی شاندار کوالٹی کے پروڈکٹس ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو تمام پروڈکٹس ہیں یہ جناب نیچرل اجزاء سے تیار کیے گئے ہیں. جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں جناب جب آپ وائٹ ایش بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو وائٹ ایش بیوٹی کریم جس کے اندر ایوکاڈو موجود ہے, ملک موجود ہے, ایلوویرا موجود ہے, یہ تینوں چیزیں آپ کی اسکن کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے. اور فائدہ بھی ایسا بھی تھا, فائدہ آپ لوگوں کو ایسا ملے گا. جناب جب آپ وائٹ ایش بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو وائٹ ایش بیوٹی کریم جس کے اندر ایوکاڈو موجود ہے, ملک موجود ہے, ایلوویرا موجود ہے, یہ تینوں چیزیں آپ کی اسکن کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے. اور فائدہ بھی ایسا بھی تھا, فائدہ آپ لوگوں کو ایسا ملے گا کہ آپ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم کیوں نہیں پہلے استعمال کر رہے تھے. کیونکہ وائٹ ایش بیوٹی کریم آپ لوگوں کی اسکن کے مطابق ہے اور ہر طرح کی اسکن کے اوپر سوٹ کرنے والا پروڈکٹ ہے. بہت ہی اچھا اور بہت ہی لائٹ ویٹ سا فارمولا ہے جناب. تو وائٹ ایش بیوٹی کریم جو کہ ایک نائٹ کریم ہے جسے آپ رات کے ٹائم استعمال کرنے والے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ چلیں بھائی ہم نے وائٹ ایش بیوٹی کریم نائٹ کریم تو استعمال کر لی لیکن آپ کے پاس کوئی اچھا والا فیس واش یا پھر سوپ نہیں ہے تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ بھائی میں بتاتی ہوں نا, آپ کے پاس وائٹ ایش بیوٹی سوپ موجود ہے اینڈ وائٹ ایش کا فیس واش بھی موجود ہے. یعنی کہ تمام اٹھانے کوئی بھی جکوانا یہ اچھا جوائن رکھے. ہاں کوئی بھی تاوٹ بہانو کونے کو تباہ باس صابن رنند آئے ہو, فیس واش رنند آئے ہو, ہاں تاوٹ بھئی چیزوں آئے. اگر تاہاں صابن استعمال کرنا ہے تو تاوٹ وائٹ ایش جو بیوٹی سوپ موجود ہے, اگر تاہاں فیس واش استعمال کرنا ہے تو تاوٹ وائٹ ایش جو فیس واش بھی موجود ہے. تو ہی اوہی پروڈکٹ آئے جے کہ تمام بالکل استعمال کری سکو تھا. اوکے جی, سو وائٹ ایش کے اگر ہم یہاں پر فیس واش کی بات کرتے ہیں تو وائٹ ایش کا جو فیس واش ہے نا اسے بہت بہترین طریقے سے اور سوچ سمجھ کے تیار کیا گیا ہے. وہ ایسے کیونکہ وائٹ ایش کا جو فیس واش ہے یہ وائٹامن سی سے تیار کیا گیا ہے اور وائٹامن سی آ کے اسکن کے اوپر آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. سو وائٹ ایش کا فیس واش ہے جو کہ آپ کی اسکن کو برائٹ بناتا ہے, اینٹی ایجنگ کے لیے آپ کے چہرے پر گلو لائے گا اور کریمی سا فیس واش ہے. استعمال کریں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا سا محسوس ہوگا کہ بھائی ہاں واقعی اچھا چیز جو ہے نا آپ استعمال کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ بالکل جی وائٹ ایش کا بیوٹی سوپ لگانا چاہتے ہیں تو وائٹ ایش کا بیوٹی سوپ جو ہے وہ ڈٹو کاپی ہے وائٹ ایش بیوٹی کریم کی. جیسے وائٹ ایش بیوٹی کریم کو تیار کیا گیا ہے بالکل ویسے ہی وائٹ ایش بیوٹی سوپ کو بھی تیار کیا گیا ہے. تو ضرور سے یہ تمام پروڈکٹس آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا, چاہے وہ وائٹ ایش بیوٹی کریم ہو یا پھر وائٹ ایش فیس واش ہو یا پھر وائٹ ایش کا بیوٹی سوپ ہو.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: خوبصورتی ہے جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ایں جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ایں چمکدار. صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ایں دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
4: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو,
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
4: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
4: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور, چیل میں سور, رت جو گھٹ تھین, کمزوری ایں عورتن ایں بارڑن جو علاج ایں الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ایں نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ایں ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
5: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودھیک معلومات لائے 2347-3141-230.
6: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوشخبری. چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتوں لگرایو. سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
7: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی. ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی. اولاد جو نہ تھین, عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج, بار جو نہ تھین بانج پن.
4: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی. یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو. نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے. نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی. ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی. موبائل نمبر 2301-3843-842.
8: خوشخبری خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت.
9: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
8: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر, 500 ملی لیٹر, 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل,
9: 6 لیٹر پانی کی بوتل ہے بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہیو ہے.
8: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پن سستے اگتے موجود آہے.
9: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے.
8: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار, شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو. اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پن موجود آہے. ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920.
9: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر, ویجو سونیری بینک, بدین روڈ, ماتلی.
4: اواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
6: تا پوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو

جی سو کہتے نا کہ گانا چلاتی لیکن سننے نہیں دیتی ہیں. تو بالکل جی گانے سنیے, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر تھوڑا سا آپ لوگوں کو وائٹش بیوٹی کریم اور وائٹش لولی کریم اور ڈاکٹر پمپل ٹیوب کے بارے میں بھی بتاتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے فیڈ بیکس بھی ہیں, تو وہ بھی ذرا آپ لوگوں کو, ایسا نہ ہو کہ بھائی ہمارے فیڈ بیکس تو آپ پڑھتی نہیں ہیں, تو آپ لوگوں کی فیڈ بیکس کی جانب بھی آیا جائے گا. اوکے جی, سو یہاں پر وائٹش لولی کریم اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ استعمال کیجیے, کیونکہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ وائٹش لولی کریم جو ہے یہ ریڈینٹ الٹرا وائٹمنس کا فارمولا ہے, جس کے اندر جناب 30 وائٹمنس کے کیپسول ایڈ کیے گئے ہیں. اور ایسا نہیں کہ بھائی آپ یہ سوچیں کہ بھائی صرف ہماری اسکن کی حفاظت ہی ہوگی, یا پھر ایسا والا سین بن جائے گا کہ ہمیں صرف گورا پن مل جائے گا, یا پھر وائٹ ایج لولی کریم کی سب سے بہترین بات جو مجھے لگتی وہ یہ لگتی ہے کہ وائٹ ایج لولی کریم کو صرف اس طرح نہیں تیار کیا گیا کہ آپ لوگوں کو گورا نکھار ملے یا آپ لوگوں کے چہرے پر نکھار آئے, بلکہ ایسا بھی سین ہے کہ آپ لوگوں کے چہرے پر جو یہ سورج کے خطرناک اثرات آتے ہیں نا, تو ان سے بھی آپ لوگوں کو بچایا جائے. تو آپ لوگوں کے لیے وائٹ ایج لولی کریم ہے, جس کے اندر سنسکرین بھی ایڈ کی گئی ہے آپ لوگوں کی خوبصورتی کے مطابق. اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو لازمی استعمال کیجیے گا, اور وائٹ ایج لولی کریم کے ساتھ ساتھ جو ہے ایسا والا سین بنائیے کہ اسے آپ اپنے ڈیلی بیسس کے لائف کے اندر نا یوز کر لیجیے, چاہے آپ کالج جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, کوئی جاب کرتے ہیں, یا پھر آپ نے کسی شادی فنکشن میں جانا ہے, تو گرمیوں کا موسم جب بھی ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا میک اپ کرنے کا تھوڑا ایک آپشن ہی ہوتا کہ بھائی ہم نے میک اپ نہیں لگانا. ویسے بھی گرمیوں کے سیزن میں جب میک اپ لگاتے تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو میک اپ یا تو لگانا نہیں آتا, یا تو پھر پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی گرمیوں میں میک اپ کس طرح لگایا جاتا ہے, اور اس صورت حال میں ایسا سین بن جاتا ہے کہ آپ اپنی پوری شادی جو ہے وہ خرابی کراتی ہیں. آپ کی اسکن اتنی خراب ہو جاتی ہے, پیچی ہو جاتی ہے, آپ کا میک اپ نظر آتا ہے اتنا زیادہ برے طریقے سے. تو اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ وائٹ ایج لولی کریم کا یوز کر لیجیے, بہت ہی سمپل ہے, بہت ہی لگانے ساتھ ہی آپ لوگوں کے چہرے پر جذب ہو جاتی ہے, اور آپ لوگوں کے چہرے پر ایک نیا سا نکھار آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے, آپ کے چہرے پر شمری افیکٹ آ جاتا ہے, اور آپ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی واقعی آپ کچھ اچھا استعمال کر چکے ہیں. اور وائٹ ایج لولی کریم جسے آپ گھر میں ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے, بچے, بوڑھے, جوان, مرد, حضرات, خواتین, ہر کوئی لگائیں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے چہرے پر ایکنی پرابلم کافی زیادہ بڑھ چکا ہے تو آپ کے پاس ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب موجود ہے. بالکل جی, ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب آپ کے چہرے کے ایکنیز کے خاتمے کے مطابق تیار کیا گیا. اگر آپ ایکنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب کا استعمال کیجیے گا. اور اسی کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر ایکنی نہیں لیکن ایکنی کے نشانات کافی زیادہ ہیں, تو اس کے لیے بھی ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب یوز کیا جائے گا, کیونکہ نہ صرف آپ کے چہرے کے ایکنیز کو ختم کرے گا بلکہ آپ کے چہرے پر جو یہ نشانات ہوتے ہیں, ڈارک سرکلز ہوتے ہیں, یا پھر آپ کے چہرے پر کوئی چوٹ کا نشان ہو, کوئی جلنے کا نشان ہو, اتنے سارے نشانات اگر آپ کے چہرے پر موجود ہیں تو ٹینشن کی کوئی بات نہیں, آپ نے ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب کا استعمال کرنا ہے. استعمال کرنے کے بعد آپ کو مل جائے گی بے داغ, کلیئر اور خوبصورتی والی اسکن. تو استعمال کیجیے. ویسے وائٹ ایج لولی کریم کو لگانے کے طریقہ کار بالکل یہ ہے کہ آپ دن میں جتنی مرتبہ لگائیں آپ لگا سکتے ہیں. فیئرنس کریم کا کوئی بھی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا ہے, تو آپ صبح لگائیں, دوپہر, رات کو, جب آپ کا دل کرے آپ لگائیے. اور ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب جو ہے اسے آپ لگائیں گے دو مرتبہ, یعنی کہ صبح کو بھی لگائیں گے اور آپ رات کو بھی لگائیں گے. لیکن لگانے سے پہلے یہ بات یاد رکھا کریں کہ آپ اپنا فیس واش لازمی کیا کریں. فیس واش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, تو فیس واش کیجیے, اس کے بعد آپ ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب لگائیں تو وہ لگائیے, اگر آپ وائٹ ایج لولی کریم لگانا چاہتے ہیں تو وہ لگائیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ڈاکٹر پمپل ٹیوب اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسے آپ جہاں جہاں پر ایکنی ہو, جہاں نشان ہو, جہاں کٹ ہو, وہاں وہاں پر لگائیے گا, پورے فیس پہ نہیں لگانا, ٹھیک ہے؟

بہت ہی پیارا گانا کسی نے فرمائش کر دیا تھا تو ہم نے سیٹ کر دیا تھا لسٹ کے اندر. اور سمارٹو گوپان کہتے ہیں کہ تمہیں کھونے کا دکھ تو بہت ہے مجھے, مگر اس سے بھی زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ تم نے مجھے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں. میں آج بھی تمہاری یادوں میں زندہ اور شاید مجھے یاد بھی نہیں کرتی تم. اوکے, بہت بہترین. اور یہاں پر چاچا خالد ہمیں سن رہے کہتے آئی ایم ویری سیڈ بٹ وائی. اور ان کا علاوہ عادل کہتے ہیں ٹاپک آنسر میرا نک نیم ہے. اچھا, نائس نائس. اچھا نصر اللہ بھائی کہتے ہیں ہاں جائی مجھے نک نیم بھی بھی اتھائی کیڑو کیڑو جلدی بتایا وارو کیڑو. اچھا یہ ہیپی کہتی آج سے گھر میں مجھے پوری, اچھا پری کہتے ہیں پری, صحیح صحیح میرے کو لگا پوری کیوں بولیں گے. اور کہتے ہیں آپ مجھے ہیپی گرل بھی کہتے ہیں. میں بہت چلیں زبردست, آپ کو دونوں نام ہی بہت اچھے لگتے ہیں, چلیں انجوائے کریں. اور اس کے علاوہ سادیہ ہمارے ساتھ موجود ہے, سادیہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں. عاشق خاص کے لیے میں سن رہے ہیں وعلیکم السلام, اور کہتے ہیں پروگرام سن رہے ہیں ماشاء اللہ ویری نائس یور پروگرام, تھینک یو جی, آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. اور گانے ہمارے پاس ہیں جی, یہاں پر دو ٹائم دیکھا جائے تو چار نہیں بلکہ چھ منٹ بجے ہیں, تو چلیں ہم تین تین منٹ جو ہے نا یہ دونوں گانے سن لیں گے. یہ والا گانا ہمارے پاس موجود ہے تو ذرا ہم اسے بھی سنیں گے, اور تھوڑا آگے کرنا پڑے گا.

0: ڈیئن جے دورے تے سعودی عرب روانو ولی عہد محمد بن سلمان ہے بین سا ملاقات کندو بترفن لگا پن سمیت خطے میں جاری چکٹان تے گالو تھیندو فیلڈ مارشل آصف منیر خواجہ آصف عطا تارڑ ائے طارق فاطمی وزیر اعظم سان گڈ موجود نائب وزیر اعظم ساگدار پہرے سعودی عرب تے میں پہنچل
1: ارے میرے بھائی کسی کی لاشیں گرنے نہیں دیں گے آپ اتنے جذباتی نہ ہو اس کو ڈیپیٹائز نہ کریں نا
2: جب کسی صوبے کی اسمبلی دو تہائی اکثریت سے ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے کہ کسی طریقے سے صوبے کو ڈیوائڈ کرے تب یہ پاسبل ہے صوبہ سندھ کی اسمبلی ایک بار نہیں کئی بار مجھے نمبر تو یاد نہیں لیکن کئی بار یونینمسلی یعنی 100% لوگوں نے کسی بھی نئے صوبے کو صوبہ سندھ میں بنانے کی مطابق تو کسی بات کو ڈبیٹ کرنے میں کوئی مظاہرہ نہیں لوگوں کو بھروسہ ہے آپ اس کو اتنا ڈرامیٹائز نہ کریں کہ لاشیں گر جائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ ایسی کوئی چیز
0: صوبہ ٹھائن لائے آئین میں طریقوں موجود ہے بحث تھی سکے تو عوام کے بھروسہ ہے لاش کرن جی گالوں نہ کئی ون محسن نقوی کے بیان کے بھی گھنی اہمیت دین نہ گھرجے سندھ میں نو صوبہ نہ ٹھہد کراچی میں میڈیا سے گالائیں وڈے وزیر بہادر شاہ چھو ہے تو سندھ اسمبلی کترائی بھیرا صوبے میں نئے صوبے کی 100% مخالفت کر چکی ہے سسٹم کے ناکام چوندڑ ایک بھیرو تھر گھومی دسن تھر جو ماڈل سمورے ملک میں استعمال تھن گرجے تھر میں 175 ارب ٹن کوئلے جا ذخیرہ موجود ہیں مادنی وسیلن سا مالا مال آئیں گھڑیوں صلاحیتوں اہاں استعمال نہ تھوں مادنی وسیلن جو استعمال جو صلاحیتوں پیدا کرنی پوندیوں ایران عمان آبنائے ہرمز میں پہری جہازن کے ایک رستے تے اتفاق کرے ورتو ایرانی پرڈیہی وزارت تصدیق کرے چلی ترجمان اسماعیل بکائی چھو ہے تو ایران امریکہ معاہدے جو گڈل بدنامو تیار کرے رہا ہوں جی دور کی مداخلت تے معاملوں خراب بھی تھی سکے تو ایران خلاف جنگ لائے ہتھیارن کے ذخیرے میں گھٹتائی تھے امریکی صدر ٹرمپ دفاع وارے وزیر پیٹ ہیگسیتھ کے ناراض امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ موجب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کابینہ اجلاس دوران پیٹ ہیگسیتھ ہتھیارن کے ذخیرے میں گھٹتائی تھے کاوڑ جو اظہار کیا صدر ٹرمپ خبروں کی تردید کرتے چھو ہے تو امریکہ وٹ ہتھیارن جو وڈو ذخیرہ موجود ہے کوڑیوں خبروں پکھیڑی نرن کے جیل وجنو پیجی سکے تو دشمن 48 کلاکن دوران ایران میں حکومت تبدیل کرنے کی سازش کئی پر ناکام رہو جنگ پابندیوں بھی ایران کے شام وانگر جھکائے نہ سکیوں ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چھو ہے تو ایرانی عوام کے حوصلے عزم دشمن کے ناکام بنایا نئے سپریم لیڈر بھی ایران کے متحد مضبوط بنایا ہے امریکہ کی پہری ترجیح ایران کے ایٹمی ہتھیارن کا روکن ہے تہران سے تکرار کے خاتمے لائے واشنگٹن فوجی معاشی سفارتکاری سمیت سب رستہ اختیار کردو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ہے تو ایران میں ایک دھر جنگ جو خاتمہ بھی جنگ جاری رکھن چاہے تھی تکرار جو کو نہ کو حل نکری دو

0: سامان ویجو اپنے ہرمز میں بین آئل ٹینکرز میں دھماکہ برطانوی میری ٹائم ایجنسی موجب پہری بیڑن میں دھماکہ عمان ویجو تھے آئین ودھیک تفصیل نائن ملیا یمن میں حسین پاراں سعودی پہری بیڑن تے حملن بعد باب المندب میں بھی پہری ٹریفک گھٹجی وئی کچھ جئی جہازن باب المندب ماں سفر کیو پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر میں میرپور بعد مظفر آباد ڈویژن میں بھی نون لیگ تے دھاندلی کرے سیٹوں کھسڑ جو الزام الیکشن کمیشن کی کارکردگی تے بھی سوال اتارے چڑیا نیئر بخاری چھو ہے تے میرپور ڈویژن میں چار سیٹوں پیپلز پارٹی کا دھاندلی کرے کھسیوں ہوئیں تانا سناولا جو بیان دھاندلی جو سبب بنو پاکستان میں کدیں بھی چونڈوں مرحلے وار نائن تھوں ٹرن آؤٹ بھی بدائے رہے ہے تو چونڈن میں دھاندلی تھی ہے ہی پونچھ ڈویژن میں بھی چونڈ مرحلے وار کرنا چاہن تھا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
3: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
3: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
3: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
4: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودھیک معلومات لائے 2347-3121-230
5: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھتوں لگران لائے خوشخبری چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرائیو سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
6: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھین بانچ پن
3: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301-3843-842
7: خوشخبری صاف شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
8: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
7: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
8: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہے ہے
7: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود
8: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے
7: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سان رابطہ کریو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920
8: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
9: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
9: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
9: 0331252578
5: जी हां 2311525786
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

سیکیورٹی فورسز سے بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 12 دہشت گرد مار دی ویا۔ آئی ایس پی آر موجب بھارتی سرپرستی میں تھیندڑ دہشت گردی کے خاتمے لائے جاری مہم رد الفتنہ 3 تحت واشق مستونگ ضلع میں آپریشنز کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز 5 اگست سے واشق میں کاروائی کرے 6 دہشت گردن کے جنم بھیڑو کیا۔ 6 اگست سے مستونگ میں کاروائی دوران 6 دہشت گرد مارجی ویا۔ بنی ضلع میں آپریشنز دوران دہشت گردن جا گچا ٹھکانا پیڑ تباہ کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز قانون لاگو کردڑ ادارہ دہشت گردی کے خاتمے لائے پرسم ہیں۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تائیں کاروائیوں جاری رکھی ویندیوں۔ ایران عمان آبنائے ہرمز میں بحری جہازن کے ایک رستے سے اتفاق کرے ورتو۔ ایرانی پرڈی وزارت تصدیق کرے چلی۔ ترجمان اسماعیل بکائی چیو ہے تو ایران امریکہ معاہدے جو گڈل وطنامو تیار کرے رہا ہیں، جی دور کی مداخلت سے معاملوں خراب بھی تھی سکے تو۔

0: ایران خلاف جنگ لائے ہتھیارن کے ذخیرے میں گھٹتائی تھے امریکی صدر ٹرمپ دفاع بارے وزیر پیٹ ہیک سیٹ تے ناراض امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ موجب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کابینہ اجلاس دوران پیٹ ہیک سیٹ تے ہتھیارن کے ذخیرے میں گھٹتائی تے کاوڑ جو اظہار کیا صدر ٹرمپ خبروں کی تردید کرتے چھو ہے تو امریکہ وٹ ہتھیارن جو وڈو ذخیرہ موجود ہے کوڑیوں خبروں پکھیڑیندڑن کے جیل وجنو پیجی سکے تو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
3: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
2: سندھ کے دل سے نکلی آواز,
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
4: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو,
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
4: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
4: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور, چیل میں سور, رت جو گھٹ تھین, کمزوری, ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے, ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی. ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
5: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3141-200.
6: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگرا لائے خوشخبری. چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھٹو پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھٹو لگرایو. سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
7: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی. ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی. اولاد جو نہ تھین, عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج, ائیں بار جو نہ تھین بانج پن.
4: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی. یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو. نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے. نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی. ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301-43-842.
8: خوشخبری خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت.
9: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
8: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر, 500 ملی لیٹر, 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل,
9: 6 لیٹر پانی کی بوتل ہے, بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہیو ہے.
8: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پن سستے اگتے موجود آہے.
9: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ لے.
8: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ائی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو. اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پن موجود آہے. ودیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920.
9: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی.
4: تاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
6: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
4: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل.
6: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
10: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
6: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
10: 03125252786
6: जी हाँ 2315525786
10: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

حاضرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream hello. Party like a virus in your system، party again again again، میں ساری رات تازی کروں گا دیں، سارا دن جاری کروں بارے، ماجی کو بلا دیں، کیسی تھی وہ پیاری پیاری باتیں، اگر کروں گا میں فوکس تیرے سارے باتیں بوکس ہوں گے، سارے کھاتے کھولا سورا سارے گانے چوکس میرے چاروں اور میرے زیرے بوٹس پلیز نو فوٹوز ٹھیک ہے جی گھر سپیڈ مار کے نکلا میں بات کہہ رہا سپیڈنگ ٹکٹ یہ جو اتنی ہے کافی پیئے بیچ میں چکر بیچ ویٹ کر سنی دے پینٹ پکچر

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
2: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
1: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر۔
3: خوشخبری خوشخبری، صاف
4: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ బలూచిస్తాన్ మే ఇంటెలిజెన్స్ బేస్డ్ ఆపరేషన్స్ బారా దహశత్ గర్ద్ మార్చి ویا ISPR موجب بھارتی سرپرستی میں تین دہشت گردی کے خاتمے لائے جاری مہم رد الفتنہ 3 تحت واشق ایں وستونگ ضلع میں آپریشنز کیا ویا سیکورٹی فورسز 5 اگست تے واشق میں کاروائی کرے 6 دہشت گردن کے جنم پیڑو کیو 6 اگست تے مستونگ میں کاروائی دوران ودیق 6 دہشت گرد مارجی ویا بنی ضلع میں آپریشنز دوران دہشت گردن جا گجا ٹھکانہ پن تباہ کیا ویا سیکورٹی فورسز ایں قانون لاگو کندڑ ادارہ دہشت گردی کے خاتمے لائے پورا سماہن دہشت گردی کے مکمل خاتمے تائیں کاروائیوں جاری رکھی ویندیوں فیلڈ مارشل سید آصف منیر سان صومالیہ کے بچاؤ والے وزیر کی قیادت میں اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات جی ایچ کیو راولپنڈی میں ملاقات دوران گڈیل دلچسپی کے معاملن علاقائی سیکورٹی صورتحال بطرفی دفاعی سیکورٹی سہکار کے ودھک ہتھی ڈیئن کے معاملن تے خیالن کی ڈے وٹ ISPR موجب دھورین گڈیل سیکورٹی چیلنجز کے منہ ڈیئن لائے عسکری رابطہ ودھک مضبوط بنانے کی اہمیت تے زور بھرو صومالیہ کے بچاؤ والے وزیر امن استحکام کے ہتھی ڈیئن لائے پاکستان کی مستقل حمایت ہتھیار بند فوج کے پیشورانے کردار کے سہارایا فیلڈ مارشل خطے میں جٹادار امن کے قیام لائے ہر ممکن سہکار جو عزم مرجایا وزیر اعظم شہباز شریف ٹین ڈی کے دورے سے سعودی عرب پہنچی ویو ولی عہد محمد بن سلمان بین سا ملاقاتوں کندو بطرفن لاگاپن سمیت خطے میں جاری چکٹان سے گالوں تھیں فیلڈ مارشل آصف منیر خواجہ آصف فتح اللہ تارڑ طارق فاطمی بھی وزیر اعظم سے گھٹ پہنتا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اگے سعودی پہنتا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
3: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
3: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
3: اولاد جو نتھین عورتن کے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
4: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودھک معلومات لائے 2347-3141-200
5: کیش قسطن تے پری کاسٹ RCC گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوش خبری چاہو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
6: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن کے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ CMH ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھین بانج پن
3: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ MBBS ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے OT لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301-43-842
7: خوشخبری خوشخبری صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت
8: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ
7: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر 500 ملي ليٽر 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل
8: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي
7: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود
8: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے
7: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371800-3920
8: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
9: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
9: 0331252576
5: जी हा 2131525786
9: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़ Peace and heart.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

جان تو نہ تھا, اس گھر کا فرد تھا کوئی مہمان تو نہ تھا, پھر جن کے تم سے رونگ کے شہروں میں جا بسے,

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
2: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
1: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
2: روزانو صبح جو 10 to 10:30 تائیں مریضن جو علاج کندی
1: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
2: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودھیک معلومات لائے 2347-3241-230
3: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھتوں لگران لائے خوشخبری چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 گارنٹی ساں چھتوں لگرائیو سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
4: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھین بانج پن
1: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈلیوری سستے اگھ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301-3843-842
5: خوشخبری خوشخبری صاف شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
6: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہو ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
5: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
6: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہو ہے
5: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود
6: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے
5: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانے اساں سا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈلیوری جی سروس پر موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920
6: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
7: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
8: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

0: ایران عمان آپ نے ہرمز میں بحری جہازن کے ایک رستے تے اتفاق کرے ورتو ایرانی پہلے وزارت تصدیق کرے چلی ترجمان اسماعیل بقائی چھو ہے تا ایران امریکہ معاہدے جو گڑیل بدرنامو تیار کرے رہا ہیں چین دور کی مداخلت سے معاملہ خراب بھی تھی سکے تو ایران خلاف جنگ لائے ہتھیارن کے ذخیرے میں گھٹتائی تے امریکی صدر ٹرمپ دفاع والے وزیر پیٹ ہیگسیتھ تے ناراض امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ موجب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کابینہ اجلاس دوران پیٹ ہیگسیتھ تے ہتھیارن کے ذخیرے میں گھٹتائی تے کاوڑ جو اظہار کیا صدر ٹرمپ خبروں کی تردید کردے چھو ہے تا امریکہ وٹ ہتھیارن جو وڈو ذخیرہ موجود ہے کوڑیوں خبروں پکڑے رن کے جیل ونو پی جی سکے تو دشمن 48 کلاکن دوران ایران میں حکومت تبدیل کرنے کی سازش کئی پر ناکام رہو جنگ پابندیوں بھی ایران کے شام وانگر چکائے نہ سکیوں ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چھو ہے تا ایرانی عوام کے حوصلے عزم دشمن کے ناکام بنایا نئے سپریم لیڈر بھی ایران کے متحد مضبوط بنایا ہے امریکہ جی پہری ترجیح ایران کے ایٹمی ہتھیارن کا روکن ہے تہران سے تکرار کے خاتمے لائے واشنگٹن فوجی معاشی سفارتکاری سمیت سب رستہ اختیار کرو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ہے تا ایران میں ایک دور جنگ جو خاتمہ بی جنگ جاری رکھنا چاہے تھی تکرار جو کو نہ کو حل نکری دو پاکستان خطے میں امن کے قیام لائے دوست ملکن سے گرجی کم جاری رکھ آپ نے اخبرائی سے ایران امریکہ گلین جو رستہ ہموار تھی پہلے ترجمان طاہر حسین اندرابی چھو ہے تا باب المندب میں بحری جہازن تے حملن کی مذمت کیوں تھا پاکستانی بحری رستن کے تحفظ سلامتی کی حمایت جاری رکھ فضا میں امن فوج بابت کا تجویز آئی تا پاکستان جائزہ وٹھو افغانستان میں دہشت گردن کے محفوظ تھاکن سہولت کاری جو خاتمہ ضروری ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز